gdje god da krenete, ponesite omiljeni radio sa sobom plus Radio US.

0: Moj radio, Plus radio US.
1: Slušate Plus radio, ovo su najnovije vesti iz Amerike.
2: Američki senat je tesnom većinom odbacio rezoluciju koju su predložili demokratski senatori, a čiji je cilj bio da se obustave ratne operacije protiv Irana dok Kongres ne odobri nastavak neprijateljstava. Kineski predsjednik Xi Jinping rekao je da su ekonomski timovi Kine i SAD-a održali novu rundu konsultacija za vreme njegove posete Beloj kući i da su postigli novi dogovor koji je ocenio kao dobru vest za globalnu ekonomiju. Novinarima CNN-a Politika i MS Now-a dozvoljeno je da uđu u Belu kuću nakon što je savezni sudija naložio administraciji predsjednika Trumpa da odmah vrati akreditacije medijskim radnicima. Na novembarskim izborima za američki kongres neće biti posmatrača organizacije za evropsku bezbednost i saradnju, prenose nemački mediji. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da će u nedjelju podneti ostavku i obrazložiti svoju odluku. Nada se da će uskoro, nakon razgovora sa ruskim kolegom Vladimirom Putinom, znati više o rešenju za NIS. Lanac kafića Starbucks planira da do kraja ove nedjelje zatvori 250 svojih objekata u Americi. Sport, košarkaši Crvene zvezde poraženi su od Žalgirisa 83-77 na otvaranju nove sezone Evrolige. Košarkaše Partizana dočekaće u Beogradskoj areni ekipu Olimpije iz Milana. Opširnije vesti i ovog petka očekuju vas na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.

0: Ostanite pozitivni. Vaš Plus Radio.
1: Jutro je najlepši deo dana. Od 7 do 9 na Plus Radio.
2: Malo zona, malo alarmi, malo više pozitivno jutro, ni ovaj petak nije izuzetak, jeste malo prošlo od pola osam, ali nama ništa neće i ne sme da prođe ispod radara ni ovog posljednjeg septembarskog petka, da čujemo šta je najaktuelnije na portalima, na društvenim mrežama, šta prenose svjetske agencije ovoga jutra, Trump i Xi Jinping u Beloj kući, trgovina, Tajvan, Iran i veštačka inteligencija među ključnim temama. Trump je priredio neobičajeni doček za Xi-a, američki predsjednik na meti kritika da je previše popustljiv prema Pekingu. CNN i MC Now ponovo u Beloj kući nakon sudskog naloga administracija kasnila sa vraćanjem akreditacija. Novi zakon mogao bi da omogući punu social security penziju sa 60 godina, ko bi na to imao pravo? Pričamo o tome malo kasnije u pozivnom jutru. Nova H1B taksa od $103,000 mogla bi da košta Sjedinjene Države čak 38 milijardi dolara. Tehnološke kompanije upozoravaju na posljedice. Srpski predsjednik Vučić poručuje: u nedjelju uveče podnosim ostavku, pre kraja mandata razgovarat ću sa Putinom. Podsjećamo vas da je prijavljivanje za glasanje u Americi, dakle glasanje na srpskim izborima vanrednim parlamentarnim koji su 25. oktobra, dakle prijavljivanje u Chicagu traje do 3. oktobra do 17 časova. Više detalja ćete pronaći naravno i u korisnim informacijama na našem portalu. 14 stepeni po Celsiusu prema posljednjim merenjima na području Chicaga. Neko je dobro i pozitivno jutro.
0: Lexington, milo moje.
1: Plus Radio.
3: Vaša pozitiva.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Američki senat je tesnom većinom odbacio rezoluciju koju su predložili demokratski senatori, a čiji je cilj bio da se obustave ratne operacije protiv Irana dok Kongres ne odobri nastavak neprijateljstava. Kineski predsjednik Xi Jinping rekao je da su ekonomski timovi Kine i SAD-a održali novu rundu konsultacija za vreme njegove posete Beloj kući i da su postigli novi dogovor koji je ocenio kao dobru vest za globalnu ekonomiju. Novinarima CNN-a Politika i MS Now-a dozvoljeno je da uđu u Belu kuću nakon što je savezni sudija naložio administraciji predsjednika Trumpa da odmah vrati akreditacije medijskim radnicima. Na novembarskim izborima za američki kongres neće biti posmatrača Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju, prenose nemački mediji. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da će u nedjelju podneti ostavku i obrazložiti svoju odluku. Nada se da će uskoro, nakon razgovora sa ruskim kolegom Vladimirom Putinom, znati više o rešenju za NIS. Lanac kafića Starbucks planira da do kraja ove nedjelje zatvori 250 svojih objekata u Americi. Sport, košarkaši Crvene zvezde poraženi su od Žalgirisa 83-77 na otvaranju nove sezone Evrolige. Košarkaše Partizana dočekaće u Beogradskoj areni ekipu Olimpije iz Milana. Opširnije vesti i ovog petka očekuju vas na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja.
2: Vaš broj 1 Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Američki senat je tesnom većinom odbacio rezoluciju koju su predložili demokratski senatori, a čiji je cilj bio da se obustave ratne operacije protiv Irana dok Kongres ne odobri nastavak neprijateljstava. Kineski predsjednik Xi Jinping rekao je da su ekonomski timovi Kine i SAD-a održali novu rundu konsultacija za vreme njegove posete Beloj kući i da su postigli novi dogovor koji je ocenio kao dobru vest za globalnu ekonomiju. Novinarima CNN-a Politika i MS Now-a dozvoljeno je da uđu u Belu kuću nakon što je savezni sudija naložio administraciji predsjednika Trumpa da odmah vrati akreditacije medijskim radnicima. Na novembarskim izborima za američki kongres neće biti posmatrača Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju, prenose nemački mediji. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da će u nedjelju podneti ostavku i obrazložiti svoju odluku. Nada se da će uskoro, nakon razgovora sa ruskim kolegom Vladimirom Putinom, znati više o rešenju za NIS. Lanac kafića Starbucks planira da do kraja ove nedjelje zatvori 250 svojih objekata u Americi. Sport, košarkaši Crvene zvezde poraženi su od Žalgirisa 83-77 na otvaranju nove sezone Evrolige. Košarkaše Partizana dočekat će u Beogradskoj areni ekipu Olimpije iz Milana. Opširnije vesti i ovog petka očekuju vas na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.

0: Moj radio, Plus radio US.
1: Slušate Plus radio, ovo su najnovije vesti iz Amerike.
2: Američki senat je tesnom većinom odbacio rezoluciju koju su predložili demokratski senatori, a čiji je cilj bio da se obustave ratne operacije protiv Irana dok Kongres ne odobri nastavak neprijateljstava. Kineski predsjednik Xi Jinping rekao je da su ekonomski timovi Kine i SAD-a održali novu rundu konsultacija za vreme njegove posete Beloj kući i da su postigli novi dogovor koji je ocenio kao dobru vest za globalnu ekonomiju. Novinarima CNN-a Politika i MS Now dozvoljeno je da uđu u Belu kuću nakon što je savezni sudija naložio administraciji predsjednika Trumpa da odmah vrati akreditacije medijskim radnicima. Na novembarskim izborima za američki kongres neće biti posmatrača Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju, prenose nemački mediji. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da će u nedjelju podneti ostavku i obrazložiti svoju odluku. Nada se da će uskoro, nakon razgovora sa ruskim kolegom Vladimirom Putinom, znati više o rješenju za NIS. Lanac kafića Starbucks planira da do kraja ove nedjelje zatvori 250 svojih objekata u Americi. Sport, košarkaši Crvene zvezde poraženi su od Žalgirisa 83-77 na otvaranju nove sezone Evrolige. Košarkaše Partizana dočekat će u Beogradskoj areni ekipu Olimpije iz Milana. Opširnije vesti i ovog petka očekuju vas na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Američki senat je tesnom većinom odbacio rezoluciju koju su predložili demokratski senatori, a čiji je cilj bio da se obustave ratne operacije protiv Irana dok Kongres ne odobri nastavak neprijateljstava. Kineski predsjednik Xi Jinping rekao je da su ekonomski timovi Kine i SAD-a održali novu rundu konsultacija za vreme njegove posete Beloj kući i da su postigli novi dogovor koji je ocenio kao dobru vest za globalnu ekonomiju. Novinarima CNN-a Politika i MS Now-a dozvoljeno je da uđu u Belu kuću nakon što je savezni sudija naložio administraciji predsjednika Trumpa da odmah vrati akreditacije medijskim radnicima. Na novembarskim izborima za američki kongres neće biti posmatrača organizacije za evropsku bezbednost i saradnju, prenose nemački mediji. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da će u nedjelju podneti ostavku i obrazložiti svoju odluku. Nada se da će uskoro, nakon razgovora sa ruskim kolegom Vladimirom Putinom, znati više o rešenju za NIS. Lanac kafića Starbucks planira da do kraja ove nedjelje zatvori 250 svojih objekata u Americi. Sport, košarkaši Crvene zvezde poraženi su od Žalgirisa 83-77 na otvaranju nove sezone Evrolige. Košarkaše Partizana dočekaće u Beogradskoj areni ekipu Olimpije iz Milana. Opširnije vesti i ovog petka očekuju vas na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
0: Muzika koja osvaja Plus Radio.

Slušate Plus Radio. Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike. Američki senat je tesnom većinom odbacio rezoluciju koju su predložili demokratski senatori, a čiji je cilj bio da se obustave ratne operacije protiv Irana dok Kongres ne odobri nastavak neprijateljstava. Kineski predsjednik Xi Jinping rekao je da su ekonomski timovi Kine i SAD-a održali novu rundu konsultacija za vreme njegove posete Beloj kući i da su postigli novi dogovor koji je ocenio kao dobru vest za globalnu ekonomiju. Novinarima CNN-a Politika i MS Now-a dozvoljeno je da uđe u Belu kuću nakon što je savezni sudija naložio administraciji predsjednika Trumpa da odmah vrati akreditacije medijskim radnicima. Na novembarskim izborima za američki kongres neće biti posmatrača organizacije za evropsku bezbednost i saradnju, prenose nemački mediji. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da će u nedjelju podneti ostavku i obrazložiti svoju odluku. Nada se da će uskoro, nakon razgovora sa ruskim kolegom Vladimirom Putinom, znati više o rešenju za NIS. Lanac kafića Starbucks planira da do kraja ove nedjelje zatvori 250 svojih objekata u Americi. Sport, košarkaši Crvene zvezde poraženi su od Žalgirisa 83-77 na otvaranju nove sezone Evrolige. Košarkaše Partizana dočekat će u Beogradskoj areni ekipu Olimpije iz Milana. Opširnije vesti i ovog petka očekuju vas na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.